0: mogao bi tokom predstojećeg prelaznog roka ponovo da obuče dres Crvene zvezde, prenose španski mediji. Campazzo je u Zvezdi bio u sezoni 2022-23 i za kratko vrijeme osvojio navijače ostavivši dubok trag, iako ta godina nije bila rezultatski pretjerano uspješna. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 67 do 74 vazduh je zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Zenici, 27 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 29 je u Doboju, a najtoplije u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju gdje je trenutno 31. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
2: Big Radio.